0: Mae lobby y gwof y môn. Faka amw gael siw baw.
1: Faka amw gael siw baw.
0: Kako e feo fagi a kakao?
1: Kako e feo fagi a kakao.
0: Alasi e kupere o fama. Ko e tumu a ke kua fatau kakao. Ne siu mafua a kao inu alo imata. Io a pena ko haku tupakanga. Anea hoku sino vai vai.